0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, не страх глицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
4: Прогнозное состояние на

0: The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Хоть да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз. Аржағал пустой, қазір ары қарай кетеді бар. Педиатр, кішкентай балаларды новорожденный, пожалуйста, можете.
2: Бас, аяғыңа, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кезде, радоно шыққан деген жоқ қазір бе?
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
3: Сонда алмаңыз. Сол жоқ. Кел, бай, сал, ерті.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін, бағана айттым, ажақта ЭКГ-дан кейін ол жаққа келеді кардиологқа.
2: Аяқты ісігі жоқ қой, да?
4: Аяқты ісігі жоқ, просто тартып болады.
2: Тоже нужно вообще операция нужна здесь. Но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминально, это последняя степень состояния. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный.
5: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезд, негізі, енді 8 ай жүріп жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек, енді жаңағы чемоданымды алып қайтып кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кейін үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадрат

0: Өз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды. Басында, конечно, все раздражало. Ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды сағынамыз ертең, жоба біткеннен кейін.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен не бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияға барған кезде бүкіл почти мен каждый тоқтаған станцияның бүкіл жердің ошын жаяу ауыл бәрін полностью қарап шыққан мен негізі. Осы халық қалай тұрады екен, үйлері қандай екен, бүкіл мен қарап шыққан ғой мен. Магазиндер бар ма, жоқ па, мына үйлерге қарап шыққан үйдің енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yeginbayeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: қолыңызда маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға. Кел. Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Келші. Қалсы берсен ағам. Дөтірей қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандады жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады ба, да? Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бересінші. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі. Д витамин, кальций. Қазір көп, көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар, 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозға. Вот сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ енді Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.
3: In Singapore and across the region, every story starts on the ground.
4: So we're expecting a high stakes
5: world that's seeing the global economic world.
4: From policy to business, we help you understand the changes and their impact.
6: The ideas, aspirations and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them.
7: Passionate Singaporeans, living out their very ambitious dreams.
8: I'm looking to write a story of greatness, of extraordinary people impacting communities.
9: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.

0: Хорошо.
1: Угу. А ты кем?
0: Адема.
1: Адема? Адема? Их надо тоже посидеть. Поню, поню, поню. Вот, вот, вот, вот. Чуть ли не с темой же там чуть ли вверху турма. Кан. Аш. Осылай ма? Осылай жөтеледі ма? И қанша рет жөтеледі?
0: Аса қатты көп емес. Осылай арасында жөтеледі.
1: Осылай сухой қашыл бар екен. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерде. Бронхиолит, начинаешь пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып қойғандықтан мен 5 жасқа дейін балдар көп зардап шегіп жатыр и қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болып жатқанын мен не көрсем шынымды айтсам, бірақ мүмкіндігінше ата аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. На поезда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл поезда жақсы көре бастадым ба? Әлде жеп көре бастадым ба? Білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасың. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbaeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отырып қалмаңдар дегенді мен көп айтамын. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келет, купада жатады. Ну, кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар. Оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп, адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем.

0: rakam maçı bitirkeldi.
1: Grafik diyor, grafik niyesi var. Son menjürede. Ütken o kajdı bir minut bir nemde isiptirgen. Ütken bu şimdi kalk şimdi salıvatkan poiz. Şimdi öte маңызды мәселелермен қаралады.
2: На жақсы рахмет, Ренат, сол рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтаныш етемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: Очень бәріне кіршілімді?
1: Иә. Екінші вагон бірінші қан тапсырыңыз. Келесі екінші вагон.
0: Мен бірінші терапевт берейінші?
1: Жоқ, терапевт ең соңғы бізде.
2: Расул, нан бит көтіріп тұршы, осы. Енді қазір бетекті мамасы. Менде қазір бұл жерде не жоқ? Весі жоқ. Регистраторға кірген жерде весі бар. Алло. Ничего, кто-то там.
3: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.
4: Ешқандай ана өз баласын өз еркімен қалдырмайды. Бұл шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
3: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way, 16 hours by train from Astana, for two precious days with their mother.
4: Жди, өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсеттім, мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болғанын қалаймын.

0: армысыздар, қадірлі асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
1: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық.
2: Сұрамасы, окошкаға келеміз. Мұнда қапай.
3: Маған жағына келіп, шошынға.
2: Сосын?
3: Дөңдер.
4: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbayeva's daughters, one question still remains.
5: Нет?

0: One last night, one last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақта халқа, халқ мысал үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуіңіз?
0: Больше всего поезд дался, наверное, да. Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып жатырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year, continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.

0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз жұқарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, нитроглицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
2: Это просто состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
2: Скоро шахра велик.

0: сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
1: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
0: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: Очень даже, ну, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Хоть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
0: Даже мы станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Аржақ әлі пустой, қазір ары қарай кетеді бар. Педиатр, кішкентай балаларды новорожденный, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғыңыз, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кезде, радоно шыққанын кейін жоқ қазір бе?
0: Окулист тоже бүкілінесі бар.
4: Сонда алмаңыз. Сол жоқ. Кел, бай, сал, ерті.
0: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін, бағана айт, аржақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келет кардиологқа.
5: Аяқты ісік жоқ қойда?
6: Аяқты ісік жоқ, бұрыс, тартып бұрыс.
5: Тоже нужно вообще операция нужна здесь, но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминально, это последняя степень состояния. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный лифт.
7: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
0: Поезды, негізі, енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағы чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Өз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды деп, басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды сағынамыз, ертең жоба біткеннен кейін.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: Я подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияға барған кезде бүкіл почти мен каждый тоқтаған станцияның бүкіл жердің ошын жаяу ауылын бәрін полностью қарап шыққан мен негізі. Осы халық қалай тұрады екен, үйлері қандай екен, бүкіл мен қарап шыққан ғой мен. Магазиндер бар ма, жоқ па, мына үйлерге қарап шыққан үйдің енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yeginbayeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: Қолыңызда маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Келсің бірді. Қалси берсен ағам. Дөтірей қалси бермейсің ба? Жүресің ба? Қандайда жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргетіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады,
2: бәрі?
0: Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы.
3: Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі. Д витамин, кальций. Қазір көп, көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды. Жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозға. Вот сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ мен Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.
4: A fuel crisis grounding boats and pushing up food prices. Why safe havens aren't working and where to put your money instead. Plus, too expensive for customers, yet still barely enough to make a living for this young hawker. Money Mind, Wednesday on CNA.

0: After 3 decades of stagnation, Japan's economy is showing signs of life.
1: After Takashi-san became prime minister, stock prices started to go up and up.
0: Is Japan finally headed for a new era of growth?
2: The government has to provide some fiscal stimulus to the economy, increasing government spending or reducing taxes.
0: Or is this a false dawn? Japan's economic turnaround. Insight, Thursday on CNA.
3: The headlines move markets.
4: You're watching Asia First.
5: Welcome to Asia Now.
6: This is East Asia Tonight.
7: The top stories on Asia Tonight.
3: We unpack the key drivers behind the developments so you can stay ahead.
8: Адема, ихно тоже посидит. Поню. Вот.
9: Что-то он не с темой же там что-то лежит под турман.
8: Кан.
9: Аж. Ослема? Осле же тюлен ма? И кончат что-то лет.
10: А сакат тут нес? Сарасын чөтүлөт.
9: Осылай сухой кашыл бар экен. Сиздер скорее всего бронхиолит болгон. Скорее всего бронхиолит болду сиздерде. Бронхиолит же начинающий пневмония. Сал-сал жос дыхание бар, бирок интикпеси жок. Педиатр мамандыгы тапшылык болгондуктан және де бізде педиатр мамандығын алып тастаған ғой, семейный врач отырысып болғандықтан 5 жасқа дейін балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болып жатқанын мен не көрсем, шынды айтсам, бірақ мүмкіндігінше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. На поезда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл поезды жақсы көре бастадым ба? Әлде жек көре бастадым ба? Білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасын. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbaeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенде мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келет, купада жатады. Ну, кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар. Оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп, адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем.

0: Kan maak je ter keel de.
1: График не график несі бар. Сонымен жүреді. Өткені ол қажды бір минут бір немді есептелген. Өткені бұл енді қалқышын жасалып атқан пойыз. Енді өте маңызды мәселеріме қаралынады.
2: Жақсы, рахмет, Ренат. Все, рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтан жетемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: Просто все вспомнила. Сон барни искал. Козьми жаски отр. Возможно, хотя бы кельмим, где бы какие-то поражатры мне газа. Прахта. Халка. Халк, мысалы үшін, бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуіңіз?
2: А, ой,
0: больше всего поезд Арндаусен, наверное, да. Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
3: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year. Continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.